0: لأن يقضمينا سوى العواز ولكم أبوكم سسروي المر نتوكين كني يقوم بك باباي دلي بونتا دابت دلي دابت كما يتبوتو أستاذ مغلقين كنية
1: مريل
0: سر
1: بسيط شاكنا سنة يتبو pero wala rin kumahay wala ko makalimot sa itabo ng gabi mahal di ka
0: sir minyo ka doon ako asawa doon ako yung mga anak di ba
1: yes kay bago ko niya na pero dili ba pwede nga mahimong kita gyapon
0: dakon sayop na huwag ibasal ka kung kagalingon nga no. Wala ko na proteksyonan.
1: Tambaw na. Dara. Imo ka na.
0: Korta. Ba't ipasabot nga gibayaran ko ni mo? Di ko madawat na, sir. Dili ko madawat kung haan nagbalik.
1: Mariel! Mariel!